Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas kebiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyuwun. Bone. Ae, bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, menunduk cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk.
0: Loh, kok rujak beruk? Betul wonten pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, ngapa tak mireng nih.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, nggih, Nak Bima, tekanku gawane iki, Nak.
2: Oh, nggih, Pak Demang.
1: Yo, enggak persen ya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ngendika mbok sing cetha dadi lek ngrungokke iki cetha ming mangap tok aa iki rak ya ora
1: cetha kok ngomong kok nang omah kok ya dadak nusul barang ki ya ngopo
0: lho wong ana perkarane kok
1: wong ming ya ngopo to nang nang kene iki wong ya do nyambut gawe aku ki wong ya ora ngopo-ngopo isih betarepan opo piye
0: weh aku ki ora arep nyarusi kulehmu nyambut gawe. Ora arep ngerusui lehmu makaryo. Ning tekaku mrene iki ana perkara nyingkiri ngomah mergo ngomah kuwi ngrekasake aku.
1: Wedhus e ilang opo piye?
0: Rak tak dol mangan.
1: Weh, aku malah didol ki jer.
0: Lah sik nggo makani apa nek sukete do ra tukul?
1: Ayo di pencok-pencokke wit-witan apa sing isih.
0: Lah aku kon meneh.
1: Ketok ijo.
0: Kan meneh aku witewe sing tukul pupuse sing dhuwur-dhuwur kae kok sing cendhek ya do ra trubus kok.
1: Ya aku ki nang kene iki lho. Nang kene agak arep seneng setitik aku rada senggang ora ming podha padu wae nang omah karo kowe. Nek nang omah ki aku ki nek mulih ya ming padu. Ora mulih diarep-arep. Aku lunga ora bali-bali kowe nusul ayo.
0: Gak iki ngene.
1: Mbok ya
0: perkarane iki ora nggon padu karo lenusul. Aku ki ora pengen padu ning kene. Aku ki jane mrene ora ketemu sampean ki ora apa-apa kok. Ning aku butuh ku arep ning padepokan ngono.
1: Ngerti ora? Padepokan ngopo?
0: Saiki pikiran nganggo ning, nganggo nalar sing ganep. Aku wong wedok ijen ning omah.
1: Ayo.
0: Tok tinggali wedhus e luwih saka 6.
1: Ah wis kulina ta kowe iki?
0: Ya jaman wingi-wingi suket-suket do subur-subur njur wit nangka iki ngantek do manglong-manglong godhonge saiki ora suket do ra tukul godhong nangka do gogrok kabeh ora gelem dikek sing kuning-kuning banyu sing dienggo ngombe ora ana wis
1: arep
0: golek ning ngendi
1: kene iki ya ora ana
0: mula wingi wedhuse tak dol kabeh tak kon marani bakul nyodite
1: Piro iki? Ya ora jur ngono kuwi kok.
0: Lho aku ndak ndarani.
1: Barang iki wong yo cetah darbekmu.
0: Bener ning etungennya.
1: Wis aku percaya aku. Wis payune piro wis percaya aku.
0: Kuwi ditung piro?
1: Iki sing babone kae.
0: Iki sing sungune putul separo kae lho kuwi.
1: Separo kuwi yo dicuwil ngono.
0: Lah wong kok jibles-jibles kaya ngono kok. Genep ra?
1: Wis ora aku nek nopo
0: genep ora dhuwite
1: aku dhuwite gawane nyah wis. Aku ora butuh dhuwit.
0: Pas lho kowe.
1: Aku butuhku ki ming waton kowe iki wis trimo.
0: Iki tak simpen dhisik.
1: Ora kerep lenesu.
0: Iki tak simpen dhisik.
1: Apane?
0: Iki iki tak simpen.
1: Ayo digowo kono.
0: Wis, saiki ming karek mikir pitik.
1: Iso nek es mangsane murah banyu tuku meneh.
0: Pitike isih nek pitike.
1: Apane?
0: Pitik ayam, ngerti ora?
1: Pitik kae ya saya leak.
0: Kowe iki nek ora krungu ngetno aku, lek ku omong ora didong.
1: Aku ki bingung lek ku arep ngomongi ngono lho.
0: Piye?
1: Ha ngomongi nek apa-apa ora tukul banyu ora eneng kok ya arep tuku pitik barang ki njur arep go apa?
0: Lek ngingu sing pinganane kuwi nek do netes meneh.
1: Mangsa adem ya engko ming do mati.
0: Mesake.
1: Wis leren dhisik wae ra usah tuku apa-apa.
0: Leren ya dolen.
1: Tuku kalung wae.
0: Hah?
1: Tuku kalung.
0: Ah tak pamerke sapa? Nek kowe ora tau nang omah, engko ndarane aku salah srengak.
1: Ayo nggo singgahan sesuk nek kebutuhan kuwi didol meneh.
0: Duwe kok nggo singgahan.
1: Wong nganggo-anggo kuwi ora kudu dipamerke kok wong dienggo singgahan kok.
0: Emang nek nggo singgahan apa ben singgahke kono.
1: Wis
0: ilang tak colong
1: kok njur mikir apa-apa aku pake. Kono mikira dhewe kono aku agek ngrasake boyokku kumat iki kok kan gawean iki aku.
0: Ya ngapa kowe kok tak tindak?
1: Kok kan gawean iki banyu ora ana nek ngangsu adoh.
0: Mula kene to tak omongi pakmu. Ngadek to?
1: Ora iso ngadek aku agekan.
0: Kena ngapa to kowe iki? Hah? Wong ora nyanding bojo kok iso boyoke lara iki nggo ngapa?
1: Nggih.
0: Hah? Madhep rene nggo ngapa?
1: Jok rumang samu nek ra nyanding bojo ki njur aku golek liya ngono apa?
0: Ya ora ngono, lah sebabe apa? Sebabe
1: iki ra mangsane do gawe.
0: Delok iki ngapa delok
1: madrana to? Kerja bakti ngusungi watu. Ngusungi
0: kan. Madrana.
1: Wis ora aku wis.
0: Aku ki bojomu.
1: Kapake to ya ah.
0: Aku ki bojone rak ya iso ndelok.
1: Nyanya lek kapake nyanya.
0: Wis. Lah kok gosong to?
1: Ki duculi ora.
0: Iki gosong sithik iki. Oh, iki apa iki?
1: Aduh.
0: Loro ora ngene iki loro ora?
1: Loro ora. Enak nek ngene iki. Ki rada munggah sithik.
0: Mau ndangkal ora tau adus.
1: Aku nek suwe ra ketemu ngene iki jan kaya manten anyar
0: meneh. Jenenge wong bojo kok, Pak. Ayar po awor ki nek padu ning nek
1: rapat. Iki pajatan meneh kene iki, pajatan meneh kene iki.
0: Kowe iki ratus pirang dina ya?
1: Mari kok. Iya Mbak, iya.
0: Iki njuk aleman sengit.
1: Ah. Iya niki ya.
0: Wis tutup nek ana wong darane ngopo-ngopo. Tutup nek.
1: Iki tak pijeti genti kene.
0: Nek mijeti aku ya.
1: Enggak kene iki. Kowe nek mijeti ra penak-penak aku lho, nek mijeti ki ngene iki lho.
0: Yo. Nek iki mlintir iki ora mijeti iki.
1: Wah, wis
0: lara nunggu nek otote mlengse malah dadi gawe.
1: Saya tua saya aleman iki.
0: Lha sapa nek ra kowe sing tak alemi?
1: Ah, iya ning Mbok ya. Iki kemayu iki Mbok ya ra banget ngono lho.
0: Ora tak takon sing cetha. Padepokan kok sepi. Ora ana sapa-sapa ki dene ngendi. Aku ki mlebu metu. Butrulan ya ora ana, Piyayi. Ngarepan padasan ya ora
1: ana. Ya ora ana sing nang kene iki ming aku karo Kang Derpo. Ki Kang Derpo ki agek lunga. Karo Ken Sari ki nek ora lunga. Iki wong-wong Ponowijen ki kabeh ki dene bulak karautan. Do gawe bendungan ngono mikirke ki le.
0: Banyu
1: asat iki belik-belik wis do. Tuke ra metu.
0: Ha iya terus ora tau do bali njuk temangan do dikirim ngono apa piye? Nemangan dikirim.
1: Sapa?
0: Ayo sing do nang bulak karautan iki nemangan dikirim apa ning nggon waduk kuwi?
1: Ha ning waduk kuwi do gotong royong do gawe
0: bendungan kuwi.
1: Gawe bendungan.
0: Lah iya, le do mangan dikirim apa diolah ning kono?
1: Ayo nang kirim. Jadi saka kene iki ngirim gawa rono.
0: Sing mangsak sapa sing olah-olah?
1: Ya Ken Sari.
0: Dewe. Lah kepeneran. Aku tekan kene iki kepeneran. Nek pancen ne olah-olah ning omah ning padepokan, aku ora iso ngewangi-wangi.
1: Aku iki nang omah wae kono. Aku ku malah repot nek kowe nang kene iki.
0: Lho janjane ana apa
1: to? Ken Sari iki pinter lho tenan. Ken Sari iki apa-apa iso lho.
0: Ha iso.
1: Ora ono kancane wae ora tau sambat kesel lho. Engko nek kowe nang kene tok kancane malah sambat kesel, malah repot aku malah.
0: Lho janjane ana apa to karo Ken Sari kowe iki?
1: Ora ono apa-apa ya ming aku iki. Nek kowe iki nang kene iki mesake, gaweane iki abot.
0: Ora apa-apa, aku iki malah nek nang omah iki njur nek nganggur tetengok iki ngopo to? Mikir sampean nang kene ora tau bali, ngewangi. Masih sapa? Maiso Agni.
1: Maiso Agni.
0: Ah, kuwi nang bendungan. Kowe nang kono adus keringet awan.
1: Ini iki karepmu lho, iki kowe ra gersula lho.
0: Ora.
1: Aja sok sambat kesel, aja sok sambat lara lho.
0: Kowe nek perlu aku tak sing resik-resik padepokan kene. Dadi omah kene kuwi padepokan kene iki ora ketok suwung. Omah ya. Ki nek ketok suwung, wo singup tak omongi.
1: Oh iya.
0: Nek nek ana sing nggone sak ora-orane rak ya rada regeng sithik.
1: Ya malah aneh dasare ya suwe ra kumpul ki ya ora kumpul nang kono kumpul nang kene ra apa-apa.
0: Wah nek mung ora kumpul bojoku aku ora masalah.
1: Ketok iki nyambut gawe bareng apa-apa bareng.
0: Ngono.
1: Dongi kesel ora kesel kok ya.
0: Kandhani kok mula wong ki mbok ora sok muni kowe nang omah wae. Nang omah ki aku nek gaweane akeh kaya adat sabene ngono ora apa-apa. Ning aku butuh nusul mrene ki supaya sampean ngerti.
1: Nek ngewangi Ken Sari sing sabar.
0: Ngopo ta?
1: Kacah rada nyruwoto yo, Ang.
0: Nyruwoto ki apa?
1: Kae ki yo sok srogas-srogol yo sok sok ora bener
0: ngono nek jenengan kok nyeroto kaya
1: adane kowe iki nek ana wong nyambut gawe ora bener ngono iki lah nyeneni sak geleme dhewe.
0: Ya ora wani aku nek nyeneni Mas Roro, wong aku ki nang kene ming melu tur ya ming bojomu ora ndek jejiban.
1: Nek Mas Roro nang kene Mas Roro wis ra lenggah ning padepokan kok ya kowe iki.
0: Sapa Ken Sari
1: kuwi? Ken Sari kuwi ra ya.
0: Aku nek ya ngatur ra padha-padha wong piambake nang kene ya wong ketengen kok ya.
1: Eh, lho.
2: Kula niku ajeng mriku ene kok. Pripun nggih?
1: Sik. Iki bendeke jan wis kowe ya wis. Ora.
0: Mau tak delok
2: geger. Perang dereng.
0: Perkara napa e?
2: Ama kula ampun nyawang wis tau saking ketebian ning lajeng nyerak isin.
1: Rampung durung ki lemu ngingetke ngopo ya aku ki.
2: Mboten niku wae kok kaya do pijet-pijetan.
0: Oh lah, bapakne niku omong nek muni gegere mboten kena nggo linggo.
2: Lah mulane kula ajeng nyedhani niku kula ra nggih pekepo. Nangke gegek nek dereng rampung ndak dikira apa niku. Ganggu tapi apa?
0: Niku aku langu ngak gegere tatu popiye, kalau niku ngoten, mboten napa-napa kok.
1: Apa mengkeruan cedel kok ya jur ngapa? Karena ya ngapa, wis tua-tua ya ngapa nak?
2: Mboten napa-napa malah kleresan, kalau niku seneng mbak biteng dugi meriki niku. Neng saat itu pun kalau dikeparkan nyedak tau niki.
0: Alah mbok meriki tau kok le, meriki tau. Meriki, kalau malah tak omong gitu.
2: Oke, aduh pripun kabare mbak biteng. Kok tamu mboten ketingal, mboten mriki.
0: Kula diparingi waras. Kula
2: nggih syukur,
0: nggih. Bar adol wedhus pirang-pirang.
2: Nggih to.
0: Nggih, wong. Pripun wedhus niku ora ana sing ngeritke.
2: Oh.
0: Sing dirit nggih mboten nonten, golek kegodhongan nggih pondok garing. Oh. Pokoke sing pondok kula sak mengidul niku punela banget.
2: Oh, lah nggih nggih.
0: Lemah mawon nggo nyandung sikil niku iso babak saking ora ana.
2: Orang banyu.
0: Ini kita nusul mriki, bapak ini kita kandani. Nek ingon-ingonnya kita dol sebab gini kita orang iso. Nek ngingon ini kok orang iso ngingon ini kita ala dinele ngingu to.
2: Oh, nanti nggak mesak kayak wane
0: mungkin. Nek wong ngingu kita kudu iso ngingon. Nek orang iso ngingon ya rasa ngingu.
2: Nggak bener mbak Bita yang pun di dol kabeh
0: pun.
2: Malah niki duite oke mesti.
0: Niku malah disukake kula kan nggih tumbas kalung.
2: Oh nggih ta?
0: Nggih.
1: Timbangane repoti ra ya duwung dicentelke apa-apa ta.
2: Oh nggih. Iso nggo celengan nggih Kang nggih. Kula
1: nggo singgah.
2: Nggih.
0: Ajeng matur.
2: Nggih pripun Mbok Bisa
0: lajang bapakne nika bojo kula niku setengahe.
2: Nggih.
0: Niku kula ajeng ten mriki niku mboten angsal.
2: Lho kok mboten angsal?
0: Ale muni mengke ndak ngrepoti.
2: Malah kleresan lho Kang Dimpel.
1: Wah,
2: nggih nek mbok piting ten mriki niku saestu malah mangke anu saged kangge kanca kula.
0: Ngeten, kula rak krungu. Omongane bapakne wae ora. Seolah-olah kanggo ngirim sing ten bendungan
2: ana ta. Oh, nggih, nggih katange.
0: Niku nggih sak kamat-kamat sak bisa-bisa kula. Kula tak ten mriki ngewangi-wangi ya wong ora iso napa-napa nggih. Urun bau to?
2: Ah, seneng banget bejawak kula
0: tegese
2: niku ora ten apa-apa niku iso jatuh.

0: kon iki kancane jero ukeh enten
1: guyon ngeroli iki aku iki
2: wong
1: tuwa wanita-wanita iki
0: alah nggih bejane sampean to Kang Dimpel
1: kok jur sapa-sapa domrene sapa-sapa domrene
3: sapa kepita
1: kok jenengan barang kok tindak mriki niku enten apa Nyi Buyut
2: lah wong aku iki goleki
0: sinten Nyi
2: ayo ah kok ora ana wong kok jom mlumpuk nang kene iki cek do dirembuki apa
1: niki wae
2: rembuk aku mubeng-mubeng nang ngelor nang wetan nang gitu ah kok kabeh kok mlumpuk
0: nek kula ra mboten adat saben mlumpuk wong kula niku anyaran ten mriki
2: oh kowe iki ya klebu anyaran
0: nah nggih nek ten mriki
1: ya
0: Nyi Buyut niki ra bojone kan dimpe to mbok biting niku ning ra pun suwe mboten dok ketemu ah niki wae kula ajeng nyedak men jane kula pun ngerti wit tau to pekewo akeh tak enek kangen-kangenan niku
2: ora ya jane ora apa-apa ta
0: mboten kula niku kalih bapakne mung kaya kanca turu ora
2: tak kandhani ya wong wis padha dene wong tuwa kile mikir semeleh
0: nggih
2: ora sah mikir werna-werna
0: oh beda kalih kula ingkang Dimpel wong kula niku nyawang bojone nek anggere sik tak deklak-dekluk ngoten urip oh ya sik urip kula ngoten kula oh dadi nek pun sapa ngoten niku nggih
2: lah nggih to wis iso ya kaya aku kaya mbok biting kaya Dimpel barang kuwi ning nek saiki rak ngen-ngenmu ki
0: walah antene niku pripun
1: saya tuwa ki saya kekurangan greget
0: terus
2: ha iya sak ukur wong padha dene isih enom ya ta mbok biting cubriya ki kena kuwi nggone ning nek kaya aku wong aku ki wong tuwa wae iki aku ki ditinggal ki Buyut
0: oh tenan ten
2: wiwit lekas nganti jahene iki urung tau niliki ngomah iki pikirku ki ya werna-werna ngono lho engko gek-gek ngono lho
0: memang nggih ki Buyut niku pun mboten duwe napa-napa
2: ya iya wong ki ora ngerti ta mbok biting ora sapa sik ngerti kowe muni ngono ning engko ki Buyut ngene-ngene ora kaya ngen-ngenmu eh
0: iya ta aku duwe cubriya karo kowe
1: kula ajeng golek ngene.
0: Ora, ora. Kula niki mau. Kula dereng ngatur sampean lho Kang Dimpel. Saiki aku krasa aku. Nek mau urung ana Nyi Buyut aku ora apa-apa. Wes, terus. Bareng Nyi Buyut ngendika kaya ngono kok kowe risih,
1: ha? Mulai
0: kowe kok bingung. Ana apa?
1: Hah? Entuk bumbu.
0: Eh, madhep rene nek jak omongan kuwi.
1: Pun nggih Nyi Buyut nggih pun.
0: Kula nang marake. Kau nak tak untir gegermu mana kau saya raiso ngopo-ngopo?
1: Ayo sesuk di gulai kemana saya ngopo-ngopo?
0: Kene, kenai kau? Kau yang kene ngopo?
1: Rap, bias kono dah, bias kono dah rembukan tu nak.
0: Iki iki jejak omongan bojo kok orang ngetir ini bojo?
1: Ayo orang kira butuh
0: ni. Arabu biye arabu.
2: Orang sama.
1: Ya.
0: Bias. Janjana pribon ni bapak
1: ada. Ikut ah.
2: Kowe iki nang kene ra ya ra apa-apa to?
1: Mboten apa-apa.
0: Jare wae iki
1: Bu Yun cek kurang gawean niku yo golek-golek perkara niku yo.
2: Ora, wong aku ki ya ming duwe penemu kaya ngono ning sing jeneng meni wong tuwa ki duweni rasa sujana kuwi ya ana duwe.
0: Nah,
2: ngono lho. Penemu kaya ngono
0: niku cubri ora ento wong kowe iki ya wong lanang kowe isih rasa kok
2: iki Pak Dimpel barangku ora apa-apa.
0: Nggih nek nggon beda ngaten sok kulino
1: ora mikir liyane
0: iki. Ning nggih kluyon
2: ngono lho.
1: Aku cara wite iki wis cemara.
0: Lho,
1: wis cemara iki minggir siji ngene iki ora ana pange. Nek wit nangka iki pange pirang-pirang. Dadi aku wis ora nyawang-nyawang ngono.
0: Kowe wis cemara?
1: Wis cemara dadi ming lempeng siji.
0: Wis. Ah mulane
1: kowe mligi mbok biting.
0: Wis ninggal aku ora gelem noleh kowe ming glijir.
2: Wong aku ki leh ku goleki kowe-kowe kabeh. Aku ki butuh golek kanca iki lho neng belik golek banyu iki ora ana banyu e ngomah ki pisan.
0: Oh kuwi, Pak. Nek aku nak kono langsung pamit aku.
2: Lho kok pamit?
0: Lah kula niku ten griya pon nak ngger ember ki wetengen sing pun nonton gantilane ti Pak Lengono karo bapakne dikeki tengah kaki kayu niku. Aku kan sakniki pun rada setengah bungkuk to.
2: Yo yo rasa.
0: Seko kulino kok.
2: Ya mbok sithik wae ngangsu ki ora kok njur terus kudu ember sing gede-gede ngono ki ora.
0: Mboten kula nggih sithik wong banyune niku ngenteni suwe.

0: banget lek ngetok niku pun mboten kaya nggih, mboten kaya wingi-wingi
1: ngoten. Lah niki anu jek dipir ngene anu jembangan cedake sanggare sampun niku nggih asat niku gak pripun nika.
2: Ya nek asat ki njur kepiye
1: nek si akhir iki njur arep. Wah niku nek sangpu lenggah ngoten pun mboten
0: ngerti. Oh santen kembange apa terate.
1: Nggih. Ben niku ampun entuk asat. Lah nggih niku lha niku lha mriki niku nggih bingung niku Kang Depon niku temu nggih to. Lho kok kaya Kang Depon niku?
3: Lah kene iki nek kene dutang kok ya ora semaut lho.
1: Jenengan iku saking pundi kok le mlayu-mlayu kate krenggosan.
0: Semeleh dhisik
2: kok le. Aku tak manut nentrepe.
3: Iki atopo ya ora ono bayi.
0: Ayo wis ora usah
2: tangi kok. Wis wong tuwa mlayu-mlayu saking bungae saking wedine iki dadi
1: perlu pepak iki. Bungah ana wedi.
3: Bungah kok. Lah ngomong kepiye Kang Depo?
2: Aku atase dadi wong tuwa ngene ora kahanan iso seneng ya saiki kuwi.
0: Ayo sebabe opo?
2: Aku wis cilik urung tau weruh. Araran, araran.
1: Araan.
2: Wong kurang-kurang do araan.
1: Ten pundi Kang?
2: Weh, ayo nang alam donya iki kok aneng jeneng iki.
1: Lho, nek sampean senengane wong araan, kula ora njonjor arep melu seneng arep melu ngerti.
2: Aku nak wis tau ngomong to, aku durung tau weruh. Saiki aku weruh ra ya nang kene iki.
1: Sing ana araan ngendi?
2: Weh. Ono piyayu kuah. Kae sajake sing di arak kae piyayi putri.
1: Lho dununge mrene apa
2: anu arahe mrene, arahe mrene.
1: Lha yo
2: kowe kok sik wonge ditandu, ditandu.
1: Ditandu
2: putri iki mesti
1: mati apa urip?
2: Weh, kok mati apa urip? Ditandu nganggo durobyong-robyong.
1: Wah, yo jek banget iku Mbak Biteng, Mbak.
2: Apa kuwi? Mesti putri, Mbah putri itu mapel, Mbah mesti putri Singosari.
0: Delok bae.
2: Ana anu delok ya yo. Ayo ning arep regol kono wae yo. Yo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.

0: Bayi.
1: Urung tau roh ta kowe.
2: Tandu iki kok tandu apa tandi?
1: Tandu.
2: Tandu sing dipukul kae apa?
1: Ayo kae sing wong wolu kae sing
3: dipukul. Tandu iki ngono kae to.
2: Niko jerone uang niku.
1: Ora munyo.
2: Sik tokang kula ki takon tenan.
1: Wong genau kae ketok kaya ngono mesine ya piyayi ning putri. Ora kakung nek kakung ra nitih turangga. Nek putri ditandu ngono kae. Turangga
2: apa to?
1: Turangga kuwi sing ditumpahi piyayi iki jenenge turangga. Nek metu direngga-rengga. Beda karo sing ning lapangan kae.
2: Apa?
1: Kae jenenge jaran.
2: Piye?
1: Jaran ki dujarke separan-paran. Beda karo kuda.
2: Kuda
1: ki ning kae, ning gedhokan kae.
2: Nggih.
1: Anggar mlaku ra sida.
2: Kuda.
1: Aku kok. Beda karo belung ki beda.
2: Apa niku?
1: Nek belung ki wulune gedabel, mripate mlolo ngono.
2: Oh, kaya?
0: Oh iya iya.
2: Jaran gendengan anu. Enggak ya, Kang Derpa
3: ada delok.
1: Kae saka
3: arek-arek apa
0: ngomong kae. Ayo
1: iki ono sambungi karo kene kosek-kosek.
2: Pripun piye?
1: Piye? Kae kok kaya nek sik nitih kudu kae. Kaya wis tau weruh ya.
2: Alah sampean kuwi sak-sak
1: meng ngono. Sing wong loro sok
2: tepung. Mbok yo ora.
1: Wis sing wong loro kae. Wis tau ngerti kae-kae tau tindak rene kae iki.
0: Sing endi?
1: Kae sing nang ngarep kae sing nitih kudu kae.
3: Sapa?
1: Aku jenenge ora ngerti.
0: Neng wis tau tindak rene.
1: Wis tau tindak rene kae. Nek ngono ki nganu ki. Kok tuh mapel ki?
0: Heh, apa?
2: Saya cedak lho ki, kok nang ngene ketimbang. Mangke gak gacem iki. Aduh. Pripun?
4: Hei, Tandri.
1: Nggih. Nggih,
4: Tandri.
1: Oh, nggih.
4: Nggih.
2: Nggih, kok mau dadak mun nang ngene.

0: maringi dawuh napa, Den?
1: Kowe Cantrik.
0: Nggih, nggih.
1: Jenengmu Cantrik.
0: Derkuku.
1: Derpo.
0: Kok dar. Nggih, derkwa kula, Den.
1: Nah, teksi ora kler.
0: Panjenengan sinten, Den?
1: Kowe pangling?
0: Mboten awe. Pak Suryanipun mboten pangling kula.
1: Aku sapa?
0: Penyana ya aneh kok, Den. Wong karo asmane dhewe kok ya kesupen. Mbok ya dhewe mung timur penjana riyen diparingi asma sinten kangen.
1: Ora wis tau kepethuk aku to.
0: Nggih.
1: Wis tau ketemu aku
0: ning
1: Ponowijen.
0: Nggih.
1: Lah, aku ki sapa?
0: Penjana wau ngangkai ayat memang. Penjana takon aku sapa?
1: Lho tekse kowe iki pangling ora?
0: Mboten.
1: Lah sapa aku?
0: Sapa?
1: Cek tak medun sik.
0: Mbok wonten nginggil mawon, Den.
1: Kurang kepenak. Unsur karo ndhuwur kok.
0: Oh, nggih. Badhe ngersakaken paring dawuh.
1: Tulung jaran kuwi dicencang kon.
0: Oh, nggih.
1: Cek dicencang jarane.
0: Nggih.
1: Kowe njur mrene. Ngopo? Kok gaber-gaber ngopo?
0: Ha niku ngece ta. Kula tuntun cangkeme nyungir-nyungir ngaten niku ra ya.
1: Arang jaran ki ngono kuwi lagiane.
0: Napa ngerti nek kula wong elek napa nggih?
1: Jek tegese ra ngaruh, keke isih urip to. Ora wis tak kepethuk wis ngerti to karo jaran kuwi.
0: Nggih. Beda kalih kula ndara nek teng pingking rika kula nggih numpak jaran.
1: Nggih jaran to.
0: Sekawan.
1: Jaranmu papat.
0: Nggih kula cendelke teng gedhek niku.
1: Oh. Jaran kepang.
0: Nggih hiburan.
1: Lerpo. Nggih. Aku Senopati Tumapel.
0: Oh, kemutan ra.
1: Sopo aku?
0: Penjaran sing tindak mriki. Terus bareng penjaran kundur rek kula Italia to.
1: Rek.
0: Nggih.
1: Oh, karekmu to. Aku Witantra.
0: Nggih, kemutan kula, panjenengan seneng Senopati Witantra nggih. Dereng dangu panjenengan rawuh mriki kok rumiyin. Nggih.
1: Kae para apa kawula ing Ponowijen kok doning kono weruh sesawangan iki do gumun.
0: Nggih, dereng nate wonten kawontenan kang kados mekaten. Warak-arakan kok damel nggih, bingahing manah menika. Menika kemawon sebagian piyayi mriki mboten wonten. Menawi wonten wah kebak ngajeng regol mriki.
1: Nganu. Derpo. Kowe ngerti tandu kae?
0: Nggih. Menika sinten putri ingkang dipun robyong-robyong wonten mlebet tandu
1: niku? Kok ngerti nek putri?
0: Menawi riyen tiyang sepuh ngendika nek ana arak-arakan, kuwi nek piyai kakung lumrahe nitih kuda, nek sing piyai luhur. Ning nek sing ditandu kuwi mesti putri. Mboten wonten ingkang wandu, mboten wonten nika. Tiyang sepuh riyen ngendika ngaten nika.
1: Ning bener kowe. Sing ana ing jero tanduke piyai putri.
0: Nek putri saking pundi?
1: Saka Tumapel.
0: Weh.
1: Saka Tumapel.
0: Tumapel. Badhe tindak pundi menika?
1: Nyang Ponowijen.
0: Weh, badhe paring kekucah menapa badhe paring ganjaran dateng tiang-tiang ning Ponowijen.
1: Kuwi perkara gampang mengko.
0: Ning sinten nika asmanipun?
1: Gawe Sang Putri Kendedes.
0: Sang Putri Kendedes? Menawi ngaten putranipun Kimpu Purwo.
1: Bener.
0: Menawi ngaten kabar ingkang kula tampi leres nggih. Menawi sak menika kedah nyebat Sang Putri ngaten nggih.
1: Panjen ngono.
0: Ah menika kok rawuh mriki badhe paring dawuh menapa?
1: Harap ketemu karo sedulure tuwa.
0: Sedherekipun
1: Agni.
0: Punten dalem sewu Sang Senopati menawi wekdal menika Maiso Agni mboten wonten padhepokan.
1: Ora ning padhepokan.
0: Nggih.
1: Ora ning Kibuyut ten ora.
0: Mboten wonten. Oh, wonten saya tiyang sami mboten wonten.
1: Lho. Dora ana.
0: Nggih.
1: Lara apa?
0: Anu. kula kok malah bingung anggenipun paring pangandika ndara pun wastani tilar ngaten dos pundi
1: ora ana iki tegese rak ora ana
0: tegesipun mboten mapan wonten ing padepokan.
1: Oh rak ngono mbok sing cethol no tiang-tiang mriki sami kesah.
0: Nah,
1: kok tembung itu kok ora ana. Wong biyen ana kok njur ora ana.
0: Ning kadang kala sok wonten sok mboten nggih.
1: Ngono. Iki kaya rambut kuwi.
0: Nggih.
1: Ngono. Ki buyut Ponowijen. Nek ana aturana.
0: Mboten wonten.
1: Jare ana.
0: Waunipun wonten mriki ning sakno sawek kesah. Kalebet nika ingkang dipun dawaken rakanipun Ken Dedes nggih mboten wonten.
1: Nyang ndi?
0: Dateng bulak karautan sedaya. Sami ndamel bendungan wonten mriku.
1: Isih disengkut to.
0: Nggih. Madhering dados badhe paring biantu dados pundi?
1: Ono mung perkara kuwi wis gampang. Gua aku tak matur sang aku mesti diparing pambiantu ragat piro wae.
0: Oh nggih nggih nggih
1: matur nuwun njenengan.
0: Nggih. Padhe tindak pundi to, Ro?
1: Musik. Jero ke ra. Pendopone isih dinggoni ra to?
0: Tase.
1: Ha kok reget kok ngono?
0: Badhe ngersakaken lenggah mriku no badhe nyipeng. Lho. Setunggal dalu namung gak 100 wonten niku. Ning panggenan kula lho mboten pendoponipun.
1: Sang putri Ken Dedes kuwi lenggah ning pendopo.
0: Oh nggih nggih.
1: Nek ora diresiki. Aku ora isin.
0: Oh nggih nggih nggih.
1: Sebab aku iki sing dadi tuwangganing prajurit penderek dalem.
0: Oh menika sampun dados kewajiban kula, Ndara.
1: Mula aku dawuh kowe, Derpo, ngejak kanca sing ana pendopo kae diresiki.
0: Oh nggih.
1: Sang putri lenggah ning pendopo.
0: Oh nggih, Sentika.

0: piye kakang Witon?
1: Nitik rembuge sik derpo ki mau. Semanak banget wong pone wijen marang sang putri Kendhes. Malah gumun-gumun dene sang putri ora lali marang desa kelairane pono wijen ki.
0: Wis wis sak lumrahe to, Kak. Mula aku saiki kudu piye?
1: Kowe nyeranti neng kene. Aku tak matur sang putri supaya ngerem disik oneng pendopo sing wis diresiki, Kak.
0: Oh, iya.
1: Heeh. Wis sawetara sang putri.

0: Ih, terus pundi guru?
1: Delengen kae, sawangen kae. Wong-wong sing padha ana ing bendungan, sing padha mapan ana ing kali. Iki wis ngarepe surup to. Wis meh surup kaya ngene, urung padha leren.
0: Mangkir rumit. Menika ora maisak ni to.
1: Ya. Iya.
0: Kalian sinten lho?
1: Lho karo karo kanca-kancane to.
0: Ingkang caket kalian maisak ni menika?
1: Oh. Kae sing asmane Ki Empu Gandring. Mulane kok kudu ngerti. Nek Maeso Agni kuwi sasat ora pisah karo sing jeneng Empu Gandring. Kowe tak kandhani ya.
0: Piye? Piye?
1: Lelakon kaya ngono kae pancen tumrap wong-wong kaya ngono kae. Ya pantes. Dialembono. Dheweke adreng banget nggone kepengin enggal-enggal ngrampungake nggone padha gawe bendungan. Bukti ake yen Maeso Agni yo mumpeng tenan.
0: Inci. Namung katus atur kula ngajeng. Sri ing manah kula menika kedah sagedipun tambah. Sauger Maeso Agni menika cilaka ngaten kula sampun marem.
1: Ya.
0: Ning menawi kula menika dereng saged damel cilakanipun Maeso Agni. Tegesipun tatuning manah kula menika dereng dipun tambani.
1: Aku ngerti bab kuwi. Ning kabeh mau kudu nganggo tembung sabar. Nunggu wektu. Aja grusah-grusuh. Nek grusah-grusuh bebasan sulung mlebu geni. Ngerti ora? Mlebu ning kandhang macan.
0: Upami menika apa?
1: Piye?
0: Upami sak mangke tiang-tiang menika sampun kesah saking bendungan menika. Lajeng bendungan menika dipun risak dos
1: menika. Ora ana gunane bendungan urung dadi kok dirusak. Saiki ra urung ana paedahe. Urung ketekan sediane sik Maeso Agni. Bendungan durung dadi. Kowe kudu sabar nunggu nganti bendungan kuwi dadi yen kepengin ngrusak bendungan.
0: Wah. Menapa mboten kedangon, Bapa? Kedangon meneng ngantos nenggo dadosipun bendungan.
1: Mula tembungku sabar kuwi merga pancen wektune ora sedhela. Wektune kuwi isih suwe. Bendungan kae dadi bisa uga nganti sasen-sasen kok.
0: Inci,
1: mongko. Pancen nek bendungan kae iso dadi tenan. Piye? Maeso Agni mesti dadi pangalembanane wong sak jagat tumapel.
0: Iye kejaya menika tiang-tiang Panawijen ugi tentu ngalembono dateng Maeso Agni.
1: Nah. Ya wis.
0: Ning kula menika estunipun mila iye perkawis kain dedes menika sampun kula kiwakaken.
1: Ya, syukur.
0: Kula sampun sekedhik mboko sekedhik mboten badhe kula mutemut.
1: Syukur.
0: Namung perkawis Maeso Agni menika kula kedah saged males ing manah.
1: Iya.
0: Kalian tiang-tiang Panawijen.
1: Aku jumurung. Aku sarujuk karo kekarepan.
0: Aku kula menika dipun lairaken wonten Panawijen kok ngidak wonten Panawijen mboten angsane terus pundi?
1: Lho, nek kuwi wis lumrah tumraping wong-wong ing Panawijen. Sebabe pancen lekasmu dek rekala semana kae. Kuwi pancen kedelarung kok kemajon kebablasan. Iya toh?
0: Iki tiang belani dateng katresnan nggih ngaten menika.
1: Aku ora maido.
0: Menapa kemawon kula kurbanaken kangge kang dedes semanten. Namung sak menika kula sampun saged nglimbang.
1: Ya wis syukur. Syukur.
0: Lajeng kula kedah tumindak dos pundi?
1: Sing kudu tok ngerteni kudu sempon.
0: Piye?
1: Aku tetep jampangi lan tetep mbiyantu karo kekarepanmu. Pambudidaya iki pancen kowe kudu klakon. Maeso Agni kudu bisa tok wirang-wirang. Syukur bagi bisa tumekaning pati. Ngerti? Yeah.
0: Ajab kula mila ngaten menika.
2: Bapak Resi Duboro.
1: Loh,
2: kula ingkang
1: ngadhep. Ya sik, sik kudu sepono.
2: Iji.
1: Bareksa.
2: Iji. Kul,
1: kowe wis bali saka ing Padepokan. Piye dawuhku?
2: Para murid sampun sami kesah. Samenika ingkang nenggo Padepokan Sumekar.
1: Ya, ya. Nek Sumekar kae ora bakal dicubriani dening sapa wae. Wong bocah wae kaya ngono kok. Kaya wong gendeng.
2: Iki.
1: Ya wis. Jenenge kowe wis ngestokke dawuhku mau ngarep. Awit nek nganti Padepokan ki akeh para murid sing isih mapan ana ing Padepokan. Aku ora kuwatirake to. Yen nganti Padepokan ditekani dening Witantra, mongko nggo prajurit. Ora jeneng Padepokan bakal digropyok. Awake dhewe sing kapitunan. Iso diopong lho Padepokan.
2: Wah, ayo.
1: Ya sok. Nek pancen para murid wis padha semingkir, tegese padha gelem ninggalake Padepokan. Wis tentrem atiku. Saiki mung kare mikir karo nggone bakal mbiyantu kekarepane sik Kudus Pono. Yo, nyaketi. Luwih caket meneh karo bentukan. Men ngerti tenan sapa sing padha ning kono.
2: Oh, nggih iki.
1: Yo, kene. Ojo ketok-ketok banget. Yen nganti diweruhi dening sing doning anu bendungan atate. Kae, ya ta?
2: Iji.
1: Piye? Karepmu sak banjure kepiye Kutha Sepuro?
0: Piye kajeng kula menika namung damel cilakanipun Maeswa Agni sampun. Menawi Maeswa Agni menika sampun cilaka, menawi sampun lega manah kula. Ana mung caranipun anggenipun nyilakaken Maeswa Agni menika dos pundi kula sumanggaaken wonten kersanipun Bapa Resi Duboro.
1: Nek awake dhewe tumandang dhewe karo ban lawan. Kaya dene wong sing mlebu ana ing kandang macan.
2: Cici.
1: Mula karepku. Aku arep nyeroyo meneh marang kebo sindet wong saripat ing kemundungan.
2: Bebersih Duboro. Nek niku kula ora matuk.
1: Loh.
2: Ora sarujuk.
1: Barekso. Apa karepmu? Kok ora sarujuk?
2: Yen panjenengan nyeroyo kebo sindet wong kemundungan niku ora butuh keragat sing ora sithik. Ya kula niku oleh napa mangke? Oleh napa kula?
0: Barekso. Nek butuh keragat sing ora sithik kowe ragat. Yo. Kowe ragat. Kowe kuwi ora ragat. Upama bapa kuwi arep nyeroyo sapa wae waton kabeh sediaku kuwi kelakon. Ora popar ragat piro wae.
1: Wis. Ora padha padudan dhewe-dhewe. Malah ora karu-karuan iki. Ning sing cetha aku nemtokake. Aku kudu njaluk pambiyantune kebo sindet wong saripat ing kemudungan.
2: Bosan iki ngoten kemawon. Bosi. Sepisan jin iki awit dadi tenani.
0: Apa ditenani ditenani kepiye? Wong kowe ora jedhak apa-apa ditenani kepiye?
1: Ora. Ora, sulung mlebu bener nek diminta saiki. Saiki ning kemudungan nemoni wong saripat kebo sindet.
0: Ngoye, ning bapa yakin perkawis menika tentu badhe kelampahan.
1: Mesti kelakon.
0: Yen ngaten monggo kula dherekaken bapa. Monggo.

0: aja lu.
1: Nggih, ketoke pun radi lerem iki, Kang.
0: Ono-ono wae to lelakone kanca-kanca iki.
1: Nggih sek niki men kok nggih ming sek si Sinung Sari niku nek liyane nggih mboten kok.
0: Ora sing tak karepke iki lelakone nek ora padha padudon terus lelakon kaya ngono kuwi ora tegese ono-ono wae to.
1: Nggih mboten nenten sambunge perkara padudon kok kalih wong kang slupan niku. Anika pancen si Kang Sinung dhewe niku kok sing sok dhewe-dhewe. Ah entek-entekane njur pancen seneng ngalamun niku. Ajarene wong ngalamun niku mesti Kang Slupan.
0: Iya, iya.
1: Nek pun rada lerem pancen niku.
0: Ning rak wis. Wis rada
1: ketake.
0: Ah mau ora tegel jare aku ngerti Sinung Sari kaya ngono kae.
1: Ha engko karang bekar-bekar sinten sing nyedak ya dadi dupaki niku.
2: Wis to. Ora mencupuk kanggo padudon perkara iki. Mesake Sinung Sari kuwi lho. Yen ngati kedarung-darung rak ya kahanane kaya ngono. Hah?
0: Injih.
1: Mbok pun kajenge ora usah dimesake.
0: Ha kowe iki mesti kaya ngono kuwi kok.
1: Ha nek kula pancen sengit kok kali Sinung niku.
0: Ya sengit iki kena ning nek ora pas lara kaya ngono kae
1: wong. Wong anggere dijak tumandang niku mesti terus.
0: Lho. Wah, kok piye to mau jarine turu, eh?
1: Lah nggih mau niku pun tilem.
0: Coba ditilik, Kang.
2: Ora salah mesake kaya ngono. Lho.
1: Wah, kula mboten panik, Gus.
3: Sawah sanjang sawah.
0: Kados pundi menika, Pak?
2: Kae pancen dudu karepe dhewe kok.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Donya ora mung sak godhong kelor. Wong Jawa duwe wewarah luhur saka para winasis jaman biyen. Donya ora mung sak godhong kelor. Ukara kuwi mengku karep wong Jawa gampang cupet pikire. Mutung apa dene cugetan ngadepi reruwet ing panguripan saben dinane. Donya kuwi jembar. Paribasane ilang siji bakal tuwuh wiji sewu. Kadang mudho mergo ditinggal pacangane kaya-kaya donya kiamat. Banjur ngombe racun tikus. Donya ora mung sak jembare godhong kelor. Ateges isih akeh wanita apa dene priya liyane kang bisa dadi sisiane urip. Aja mergo urip sarwa kekurangan keserakat terus ngelalu. Apa meneh ngajak-ajak anak bojo. Kaya-kaya wis ora ana dalan liya kanggo mentas saka perkarane. Kamangka dalan pati kanthi nglalu kuwi dalan kang ora bener. Ana maneh sakbagian wong Jawa kang kepingin urip mulya banjur laku culika. Kamangka dalan liyane kang ora nerak bebener isih akeh. Donya ora mung sak jembare godhong kelor. Uga ngajarake amrih wong Jawa tansah ngupadi ngilmu supaya pinter lan dawa akale. Ngupadi ngilmu saka ayunan tekan bandulan. Kang ateges saka lair nganti tekaning pati. Lan golek ngilmu mono ora ngemungake ing sekolah formal wae. Nanging bisa uga ing ngendi papan. Bisa kanggo ngupadi ngilmu. Wong Jawa wis pinter lan dawa akale. Ora banjur dienggo minteri lan ngakali sapodo-podo. Ananging kepriye amrih kepinteran lan dawa akale iku bisa migunani tumrap liyan. Yen menawa duwe panguwasa tumindake kudu bisa dadi tulodo kawula. Bisa ngentasake kawula saka jurang kasangsaran. Kapinteran lan panguwasa ing astane kanggo mbangun bangsa lan negara ora malah kosok baline. Pemimpin pejabat mung numpuk-numpuk bondo kanggo pribadine lan kulawargane kanthi laku ngiwa. Mula sing saiki kapinujon ngasta pusarane adil. Dadi pamomonging kawula dasih kudu gelem ngetrapake menawa panguwasa kuwi mung titipan. Dadi pamomonging kawula dasih kuwi ateges yen nemahi rekoso kudu gelem dhisik dhewe rekoso. Dene yen nemahi bejo mulya kudu dadi wong pungkasan kang ngrasakake bejo mulya.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil 'azim. Amma ba'd. Sutresno budaya ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sedaya puji lan syukur sumangga kita kunjukaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring dumateng kita sedaya nikmat iman, Islam saha kasarasan. Allah Subhanahu wa taala menika Zat ingkang moho leres al-haq kanti sedaya ketetapan hukum lan firmanipun sahingga saged dados pedoman gesang ingkang mutlak kagem umat Islam. Mugi-mugi kita saged istiqomah netepi syariat Islam ngantos puputing gesang. Sholawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Rasul wa khatamun nabiyyin wal mursalin ingkang sampun nyampurnakaken syariat kagem sedaya umat manungsa ngantos pungkasaning zaman. Mugi-mugi kula lan panjenengan kalebet tiyang-tiyang ingkang pikantuk syafaat fitunya wal akhirah. Sutresna budaya ingkang minulya salajengipun sumangga kita tansah ningkataken iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sejatining takwa, ampun ngantos wonten ing antawis kita ingkang tilar donya kajawi wonten ing kawontenan Islam. Ingkang tegesipun nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun lan nilaraken sedaya awisan-awisanipun. Kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten Quran surah Ali Imran ayat 102 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. He wong-wong kang padha iman, takwa sira kabeh marang Allah kanthi takwa kang bener-bener takwa. Lan sira aja pisan-pisan mati kejaba mati netepi agama Islam. Sutresna budaya ingkang minulya wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken babakan bebaya narkoba lan ngreksa generasi bangsa lan umat. Peradaban manungsa ing zaman sakmenika sawetara dipun resahaken sumebaripun narkoba ingkang mindak mboten saged dipun kendaliaken. Narkoba menika cekakan saking narkotika, psikotropika lan bahan adiktif sanesipun. Narkoba mujudaken zat ingkang saged mbebayani amargi kajawi saged mendemi ugi ngrusak kasarasan saha pagesangan. Saking menika penyalahgunaan narkoba cetha sanget nalisir utawi bertentangan kalian tujuan syariat Islam utawi maqasidus syariah inggih menika njagi agami hibduddin, njagi jiwa hibdun nafas, njagi akal hibdul akal, njagi keturunan hibdun nasel, lan njagi bondon dunya hibdul mal. Penyalahgunaan narkotika terus mindak dhuwur lan korbanipun ugi mindak kathah. Data nedahaken bilih gunggungipun penduduk Indonesia ingkang yuswanipun 15 ngantos 24 taun menika nembus 199 yuta jiwa ing taun 2020 nganti 2026.
angka menika nyakup saking 78.95% ngantos 79.52% saking jumlah proyeksi penduduk nasional ingkang jumlahipun langkung saking 284 juta ngantos 288 juta jiwa. Emanipun dipun prediksi gunggungipun penduduk ingkang nate kenging utawi kapapan narkoba ing taun 2020 ngantos 2016 kemawon sampun wonten kirang luwih 4.150.000 tiyang. Kanti kategori yuswa produktif utawi kadang anem ing yuswa 15 ngantos 20 taun. Malah para pelajar lan mahasiswa ingkang dados korban narkoba gunggungipun ngantos 312.000 anak. Sutresna budaya dados kadang anem menika kelompok ingkang paling ringkih kenging bebaya narkoba. Kamangka piyambakipun sedaya nembe wonten ing yuswa ingkang produktif. Tiang-tiang ingkang yuswanipun 15 ngantos 35 taun utawi ingkang dipun sebat generasi milenial lan Gen Z menika kelompok ingkang paling rawan saking penyalahgunaan narkoba. Menapa malih wonten panganggo ingkang setahun gunggungipun ngantos 3.400.000 jiwa lan ingkang sebulan gayuh yak yuto jiwa. Ada dasar sumber saking Badan Narkotika Nasional utawi BNN. Sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah, fenomena penyalahgunaan narkotika menika sangat gegirisi. Saben dinten panganggo lan korbanipun terus mindhak. Kalusakan ingkang dipun jalari dening narkoba menika sangat serius. Amargi saged ngrusak fisik lan psikis ingkang angel dipun sarasaken. Malah saged njalari pati utawi kematian. Kalusakan moral bangsa lan kapitunan material gayuh triliunan rupiah. Sahingga sampun sakmestinipun penyalahgunaan narkoba menika dipun dadekaken minangka musuh negara. Sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Benteng utami kita minangka umat beragama inggih menika nyatakaken keimanan lan ketakwaan kita dumateng Allah sesarengan kalian keluarga supados boten dados korban saking keganasan penyalahgunaan narkoba. Antawisipun strategi ingkang saged dipun ginakaken kagem bangun kesadaran inggih menika kanthi asung penget lan tansah ngemutaken bilih ancaman narkoba saged ngrusak sedaya sendi panggesangan. Mugi kita tansah emut. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten ing Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Atosipun lan wong-wong iku padha wedi marang Allah menawa ta padha ninggalake anak sing ringkih ing buline sing padha dikuwatirake nasibe mula padha wedi marang Allah lan padha ngomong nganggo tembung sing bener. An-Nisa ayat 9. Wonten ing ayat sanesipun Allah ugi ngendika wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Lan aja nganti mateni awakmu sak temene Gusti Allah iku maha welas asih marang kowe. Agami Islam nglarang penyalahgunaan narkoba amargi kajawi ngakibataken resiko nglemahaken mental spiritual lan kasarasan diri pribadi ugi saged paring dampak ingkang awon kagem anak tulunipun. Malah saged jalani kematian, dampakipun saged kanthi langsung utawi mboten langsung. Ngelingi bebaya ingkang sak manten besaripun,
para ulama sampun sarujuk utawi sepakat bilih narkoba menika kalebet barang ingkang haram. Lan sedaya aktivitas ingkang wonten gegandenganipun kalian narkoba wiwit saking gawe utawi produksi, ngedaraken ngantos sing ngangge utawi mengkonsumsi hukumipun ugi haram. Dalilipun ugi sampun cetha sanget. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing Quran surah Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. He wong-wong kang padha iman, sak temene ngombe khamer, judi, kurban kanggo berhala lan ngundi nasib mawi anak panah menika kalebet perbuatan keji lan kalebet pakaryanipun setan. Mila tebihi tumindak-tumindak wau supados panjenengan sami bejo. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat menika pancen boten nyebutaken tembung narkoba utawi obat-obatan terlarang kanthi langsung. Ananging Allah nyebutaken kanthi tembung khamer. Perkawis menika boten ateges keharoman narkoba boten wonten dasar hukumipun. Nanging justru cetha sanget wonten ing kandungan makna ayat kasebat. Amargi dampak negatif narkoba menika langsung ngrusak. Pramila wonten ing konteks usul fikih, landasan hukum narkoba menika haram. Penetapan hukum kados mekaten dipun sebat kias. Sahingga sejalan kalian sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Saben barang kang gawe mendem iku khamr lan saben khamr iku haram. Kajawi saking menika, dampak ingkang awon saking narkoba sampun kabukten kanthi nyata. Sahingga Islam ngaramaken narkoba kados ingkang dipun tandhesaken wonten ayat sanes. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Lan dihalalake sakabehing kang apik kanggo dheweke, ngaramake sakabehing kang ala kanggo dheweke. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157. Penyalahgunaan narkoba tegesipun tiyang ingkang sadar bilih piyambakipun badhe ngrusak dirinipun piyambak utawi tiyang sanes. Nanging tumindak kasebat tetep dipun lakoni kamangka Allah sampun ngawisi kados dene firmanipun. Wa anfiku fi sabilillah wa la tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lan podo nafkaho bondo siromu ing dalan Allah, lan ojo siro podo ngungkurake tanganmu marang karusakan, lan podo ngelakoni kebecikan sak temene Allah iku tresno marang wong-wong kang podo ngelakoni kebecikan. Sutresno budaya ingkang minulya, narkoba menika ibaratipun neraka dunya. Dene ingkang ngangge menika ibarat penghuni neraka. Menapa ingkang dipun arep-arep dening panganggo narkoba mboten nanti jumbuh utawi sesuai kalian pepenginanipun. Piyambakipun ingkang ngonsumsi narkoba ngarep-arep kesenengan, nanging ingkang dipun pikantuk namung kesengsaraan. Mekaten ugi kalian para penghuni neraka, nalika piyambakipun nyuwun unjukan kagem ngilangaken ngelak, nanging ingkang dipun paringi inggih menika toya kados tembaga ingkang dipun lelehaken ingkang saged ngobong pasuryan-pasuryanipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten Quran surah Al-Kahfi ayat 29 ing artosipun, lan menawa para penghuni neraka nyuwun ngombe, dheweke diwenehi ombenan awujud banyu kaya tembaga. Lan menawa para penghuni neraka nyuwun ngombe, dheweke diwenehi ombenan awujud banyu kaya tembaga cair sing gosongke pasuryane
kuwi ombenan sing paling ala. Sutresna budaya ingkang winulya, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah jagi kita keluarga lan sederek-sederek kita saking kejemipun bebaya narkoba. Sutresna budaya adhedhasar catetan saking BNN, alasan paling ageng wontenipun penyalahgunaan narkoba menika dipun wiwiti saking perkawis utawi masalah keluarga. Saha ajaan saking kanca-kanca celakipun. Lingkungan keluarga ingkang harmonis menika gadah peran ingkang sangat penting kagem nyegah penyalahgunaan narkoba lan dados pondasi awal kagem pembinaan nilai-nilai agami. Keluarga kedah dados benteng ingkang paling kiat kagem jagi diri saking kemudorotan. Kagem bentengi keluarga saking bebaya narkoba, pramila keluarga dados taman swarga. Pramila monggo kula lan panjenengan dadosaken keluarga kados taman swarga. Payungi kanthi keimanan, bangun kanthi pondasi nilai agami, sirami kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an, lajeng pupuk kanthi zikir-zikir ngemuti Allah. Sedaya menika mujudaken kesenangan lan kebahagiaan ingkang sejati. Sutresna budaya ingkang minulya, saliyane mbangun keluarga kanthi nilai-nilai agami, sumangga kita ugi mbangun lingkungan lan paseduluran utawi kekancan adhedhasar akhlak mulia ingkang tansah nuntun dumateng margi ingkang leres. Sumangga kita pados kaweruh rawuh wonten ing majelis-majelis dzikir lan srawung wonten ing majelis-majelis ilmu. Celak kalian para kiai, ustad, amargi sesarengan kalian tiang-tiang ingkang celak dumateng Allah, panggesangan kita badhe kebak barokah. Manah lan perasaan badhe tansah kejagi saking godaan-godaan maksiat, kalebet godaan ngonsumsi narkoba. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitedah lan bimbingan dumateng kita sedaya wonten ing margi ingkang leres. Inggih menika margi ingkang dipun paringi nikmat dening Allah, sanes margi ingkang badhe dipun paringi laknat. Mekaten saking kawula Sutresna budaya wonten ing siaran radio, mugi wonten gina lan manfaatipun kagem kita sedaya. Menawi wonten kelepatatipun, kula nyuwun agunging pangaksami. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wiwit wau Den Ayu, anggen kula nenggo panjenengan kok mboten ngendika-ngendika. Sak menika mboten perlu dipun gatosaken kanthi lebeting penggalih. Panjenengan kula trimendha mangke kula badhe matur, Den. Nolo Garing, dalem Pak. Ayo matur bendaramu. Ndara. Wonten rembak dipun rembak, wonten nalar dipun nalar. Wonten tedhi dipun tedhi. Menapa ingkang dipun penggalih prayogi dipun ajeng monggo dipun rembak kalian para abdi tumrap kawontenan ingkang tesih gumolongaken monggo pun pesahaken. Gebuke ning bathukmu kuwi kopi. Dipecahke nganti kaya apa? Monggo dipun rampungaken rembakipun padus tumata sae, Den. Ngono apa kepiye? Den Ayu ngendika, Den? Ndara Bimanyu.
1: Napa, Petro?
0: Geng ibu dicasi atur kajengipun ngendikan.
1: Menlah. Mbangane nungas nangis kedhuwung meneng wae ya, Bu. Kondak ming nangis aku ora. Mentala nyawang ibuku nangis. Semar, Semar,
0: kula Den.
1: Aku kinggone meneng wae iki jane mikirke karo kowe kuwi kok Semar.
0: Bab menapa?
1: Ngene ya tak kandhani. Kowe iki wis umurmu saya tuwa, mengko mundak repot pemburine. Pemamu kek didum karo anak-anak supaya aja nganti dadi repotmu Sengar.
0: Celeng iki amune Semar kok Sengar. Wong poman sih dinggoni wong tua kok dinceng wae ora.
1: Ya ngendika to Bu, aja meneng wae mesakno. Kakekne Semar karo Gareng Petro lan Bagong. Nek ibu ora ngendika kuwi yo sing tok jak rembugan sapa? Sing ngadijak enggal padha ngerti kahanan iki kepiye sapa? Perkara kowe ditinggal karo Bapa Janaka ora perlu kuwatir, Bu. Sesuk melu aku. Wis ora perlu kuwatir aku ora ndek bapa ora apa-apa kok. Wong duwe ponokawan lho Bagong barang yo kena nggo bapa. Ana wae. Ora duwe sedulur yo. Pisaro Kakang Gatotkaca karo Kakang Antasya wong ana Bagong yo. Kena nggo Kakang kena wae yo. Ora ndek wedha yo.
0: Ya gebangeteng nek kuwi jenenge cacilike ndakel ora. Tek ke pedus
1: ning ndika aja mung kendel wae

sasi tan ya teko mangkono dereng ngantos sawetawis ngisami ing bawasana kocak po ing derajak-derajak manjing Taman Madu Gondo ora kaya utusan saka ing kasatriyan Sang Topo Begawan Kunjonersi kagiat Sang Kusmo Ayu Prisa wonten pendhita ing manjing Taman Madu Gondo.

0: boten nginten yen paduka tega kalian kula dene didi menapa menapanipun pusaka dipun pasrahaken dumateng pun Gunjo Narsi kepiye nalagane Dandara Janaka tegel temenan.
1: Ngati-ati Lugeng kae ora sembarangan terus kae. Pulang geni lho.
0: Ya sing awas bae terus awake dhewe. Awit musuh-musuh karo pulang bengi ayo ta.
1: Pulang bengi dengkul. Pulang geni kok pulang bengi ora.
0: Aku senajan to kowe nyekel pusaka ora bakal mbeli rasa. Aku dudu bocah cilik. Aja ming lara tekan pati senajan dadi ndek pengamun-amun tak laden.
1: Bocah po begawan Gunjo Narsi. Ing kono arsa tegan nubruk Wara Sembadra. Nanging Dewi Wara Sembadra lipet saka Pandhulu Wicaksana milarska genya lenggah. Untat belajar kapiandhem. Minggah Arga Siwulawu. Ingin kumlawi astanipun kira kantong bolong ingkang tumama ana mestakane sang wiku saknalika derbabah depani bumi.

Gonjot kerta digodok. Mergo klewe godhong. Asai kowe maju. Gandeng iki kewan tandingi ya kewan. Tandinge apa to ayo nek pancen dasar kowe wak gelem ya. Dadi kewan sing sak ndhuure gajah. Ayo, ayo gajah mabur. Nyora umum terus anu gajah kok gajah mabur. Kene tak jumpling nek jaman biyen nak jumpling ki nak yo mandi to. Pengko dadi kewan sing gedhe maju perang tanding karo macan. Ya gong manut wae. Kene tak jumpling iki. Jumpling aja dadi kewan dadi yo bagong. Apa do wae? Oh iya ding. Jumpling aja dadi bagong dadi yo kewan jaran. Marah lunga-lunga iki jaran kepang. Nek kira-kira ora teles rasa wae truk. Malah nyusah-nyusake wong kok dadekke jaran kepang. Jumpling aja tadi bagong dadi yo banteng. Macan iki mungsuh karo. Nah, wis gagah kowe kok. Ini bandang kipi hiong ndak kudu kucing kuwi kuwi tak kucing tro bandang kucing sing tak kurungnya yang muni ngono kuwi kok. Oh mbek wedhus kuwi ya muni sakarepmu to bang kono maju kono aja semlang tak sudange.

0: kepiye prayogane nggih. Kula kantun nderek ngersanipun Kanjeng Rama yen pancen kula kedah ngajengaken kridhaipun para panakawan mboten badhe memeng.
1: Oh iya, ning Sembadra wis ora ana.
0: Ora ana paedahe. Iki ngene wae prayogane kowe tak dawi tunggu taman. Dawono perdis pengubengi Taman Madugondo. Aku tak matur ana kersane adimu Janaka. Matur yang Sembadra Abimanyu wis mati. Lah mengko yen pancen wis tanggap kang dadi aturku adimu Janaka nglenggono. Mengko gampang direkodaya ora iso dagal dilembut. Ngestake dawuh, Bapak.

kae kunjuk kepiye aa. Nek ngantek dipangan bruwang. Dis pangan ula nang dalan njur kepiye. Ya aja ngendika sing ora butuhe nyuwun slamet, Pak. Nganten mawon, Pak, nek pancen perlu nggih ditututi mawon. Jer sampean kali kula tanggung jawab dadi pengomong. Wong sagung ngomong niku kudu sing ngerti kewajibane. Ampun disangga enteng, Dolik. Aja keswendang ditututi, Gus.

puniku warna ngritan kaya iya kayangan jungkring sloka kudu sinebat kayangan salindra bawana ingin den kuasani marang para dewa tridasa watak mawa ingkang dumunung wonten Kucing Arga

0: sawise lerem kabeh para dewa, kita ulun timbali majeng padha kanthi raharja nini kawulun pun katampi tangkali pukulun miji dateng pisuanipun ing wayah nampi pangestunipun pukulun winantu para harjan sambi kula kula keparung ing wayah ngaturaken sembah pangabekti
1: ya ulun tampa
0: kita padha pasuki nini pangestunipun pukulun kanika winantu ing para harjan kula ngaturaken sembah pangabekti kula. Ya wis ulun tampa atur sungkem kita. Di punapi kakang. Katitik dateng pasuryan pun ini Warasubudra. Terang sangat. Yen menika anggenipun nandhang priatos tandes lair dumugi nipatos. Nggih. Kepareng ing rayi ndang. Nyumangaken di Sembudra nuwun wonten paring pangandika ing adawu. Apa wigatine jeneng kita sowan? Duh pukulun yen pancen namung kados mekaten kawontenan gesang kula wonten mercapada. Kula nyuwun marginipun pejah kemawon. Mboten wonten ginanipun kula tumitah wonten mercapada kulun. Sababe apa? Pangeran Janaka kados kelebetan garbeksi lantaran wujud wanita iki kelebet dados rante masing bebaya mikut dumateng Pangeran Janaka saengga tegel dateng para garwa-garwa kula dipun tundung mboten kesah nampi siksanipun kangmas dipun kaniyaya wonten Taman Madugondo kulun kula nyuwun pejah kemawon pupulu nuyah nayuh jawata wis marengake iku pinaka bakal pinok njunjung marang derajat kelenggah aning wanita senajan to kadang-kadang kita para Pandhawa lena ing kaprayitna nanging wajibe jeneng kita ing kudu melu temandang amarga wanita lan pria tan ana bedane tanggung jawabe iki kadang kita nata Ndrawati lan kabeh para Pandhawa kekilapan nanging kita ingin ngawuningani kita kang wajib nlusuk nrajang marang kanan ingkang ruwet nyirnake bebaya ingkang ana
2: Sutresno Budaya cekap semantan giaran Ringgit Purwo dalang Kiyati Sukito ceritanipun utawa lakonipun Romo Nitik seri 6 matur nuwun sampun mitangetaken sesarengan.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: jajan. Yuk, Joki Chen, dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak. Iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai ke

0: wonten Pak Dalimun, Pak Tukirin, Jee. Pak Nono, iki wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi. Nggih, sainipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Tumiti, Galur Kulon Progo, Sugeng Dalu, Mas Miskam Sugeng Magaro kinurun kagem Pak Noyo, Pak Kasiono Bolawen, Ligono, Mas Anas, Mas Toro, Manis Renggo, Pak Tupar, Mbak Suro, Pak Supoyo, kagem sedaya kemawon, matur nuwun, menika sang ibu tuti wonten ing Jogoyudan, nggih, matur nuwun, bututi ngamoten ing Jogoyudan. Sampeyan katuraken lagon malih nggih. Menika wonten Cengkir Gading kalian dolanan Drakon. Sumangga.

0: badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula badhe
1: napa?
0: Lagu-lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Gadhe kentun-kentun nggih.
1: Kagem sinten?
0: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bu Mami Sartika, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Surotrisik.
1: Nggih.
0: Bu Salimah Jalan Pleret, Lek Yanto Grogol, Lek Yanto Bercak, Mbak Yani Pendem, lan kagem sedaya yang kami midhangetaken acara menika.

0: Meneh Roro kang kawlasasi. Jenengmu sapa wong ayu?
1: Jenengku Klething Kuning.
0: Apa Roro Kedugo nampani nggonku sedya bebantu?

0: manuk bangu isih joko wong manis.
1: Eh manuk aja cedak-cedakku.
0: Hahaha. Margo yo

0: rasan gunung diumpuk-umpuk jurang diketuki. Kowe iku ambak bagus kok nganti kebagusen. Aku iki kang cinita elek nganti kelek. Baleni tembungku ambak sepele dadi gawe. Bagusmu iku pupuran wiso, kurang-kurang bejane sisip ngaturang gani. Ucah wadun kang podo tampeh tan wurungo mesti podo ngendak tali murdu. Apa calone kowe ora dadi Joko Kasep?
1: Kiai. Teko jail temen kowe. Mbok yo wis karben bagus-bagus e dhewe. Elek e dhewe. Ewotine bab bebojoan iku, Kiai. Yen wis krasa putuwe. Nadian ora susah diatak bisa lakon manut kadiwasane luweh-luweh yen awewaton jejodohan kang asipat bebojoan bisane becik kumlaring bebrayan kanthi dasar
0: moroake gawe yo dasar opo
1: gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupo among ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelangkung tan kena tinebas arto.
0: Kok iya bener Kyai rek ning aku kowe iki sipating pamong nadyan tutwuri ning sing andayani
2: rek kakang sakarone unemu kang akeh-akeh iku mau sak rambut ora luput sak tengu ora kleru yo mung ujare para winasis kang wis kadhapuk sinerat ing pustaka wedo kang melar iki telung prakara kang ora kena ginayu ing sarana. Siji, tekaning bejo. Loro, libaning pasti.

0: Tongkir.
1: Pamujimu kang tak jaluk, reneng rasaku wis matuk. Pangajabku ojo nganti keblito. Upamane lumaku nyandunga kencana sak kethuk, yen ngudalo kapuk, klentenge dadi karlian sak

garwane pun kakang Nimas Sekar Taji sirawus ledo sarto purno nyampai getir kari legining madu kang podo tinemu dene madu iku memanis kang ambabar kabagian sarto kasantosan mungguh gumelari sirawani ing panandang suci ing pakarti setio ing guru lagi marmo kasembatan kang siro kayu muga-muga lekas mukang luhur tetepo dadya tepo tulodo tumrap para wanita kang anggayuh kautaman.

0: Sutresna budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
2: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
1: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
2: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
1: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
2: Iki lho yu, deloken iki. Niki kapulaga. Iki iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
1: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
2: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.